0: no radio zamata binyawago kena FM Rebotop. Thank you. Yada kosta no radios o amata binyawago kena Reboro ya rogo da kila amata binyawago kena. Nego kule tuwana tuasho kereliari. Kule guna gero boro mwe. Tuasho kerelia. Nega da tokoro mudogo to Susan. Ojo wa motivate mudogo to Albert. Nega da odikereliya. Susan nini weo yo?
1: Behota nila giriga nalea mirogo mugwaja na idadatu.
0: Ate giri?
1: 176.
0: Etekia. Wow, congratulations.
1: Kiana kia toro kutikira itaze kaguo.
0: Ni uhoro ama.
1: Nye taru uguandira haji adei kwene.
0: Kwene, ehe.
1: Todo ni ufulai dele. Kekine musene. Nata lakoone ya adikiriria.
0: Ehe.
1: Dekumira wira hado dutaga. Dutaga wira hoteli. Nyadekito hoteli ne.
0: Ehe.
1: Ya na itike hudieta itirege sajide na kana kamboi.
0: Ehe.
1: Nye da umirari jukano gete.
0: Ehe.
1: Na kwa basi ya na itire hongi ngare kenya bede ujire.
0: We ujire.
1: Oha hagete ini.
0: Yes.
1: Kada ya kwa na yoye yuka. Sema sohi.
0: Ehe.
1: Ege korona ido dhidira azabia.
0: Yes.
1: Kaki ajia fujo.
0: So kada ya kune mzai.
1: Ehe ni musapiri.
0: Ehe. Ehe.
1: Nyele, nyele kehuru.
0: Oh yeah.
1: Teke huru na giranda inuwe za todo siya na siye musie.
0: Kewa anuruo.
1: Iwe na woko ubaru wa naumudu ono iratu.
0: Eh.
1: No iratu.
0: Weno ya kutile itade ko.
1: Kutile itade ko toko nyebi da re ure. Dosige. Nyebo vekerea na nye ginyamuanyo ene dire vekerea.
0: Ehe.
1: Nye sata dire.
0: Yes.
1: Igo kiroka wira kama kawaita.
0: Ehe. Ehe.
1: Gimera Hawaii ni nda kolira mudu ni azamire.
0: Mudu ni azamire.
1: Na dimu ni abroki.
0: Ni ako broki re.
1: Te ni ni kuguruka kana gwikatia.
0: Ehe.
1: Aku mwete ido sio de sia nyoba.
0: Yes.
1: Gatigeri yoguo sia kwa haudi na mwana makali.
0: Mhm.
1: Te ni gikiri watire ngoko kala ngore diri atwa ito.
0: Ehe.
1: Ona hago koma tutiri ona ni ati ya.
0: Yes.
1: Omu ya kandia kiriye diri uika.
0: Ehe.
1: Niko kezie kwa neko hoya toroti kosio.
0: Ehe.
1: Da lile oguizi ya digi komera. Kima huwa kia nye kati weda. Uke menya ni ati ya kabro unia broki we. Dile yebia. Gusokaji kia ati ya. Mubeno da lali hite.
0: Mpo
1: ikaraga. Ate niguwe ikarai. Nigeza juke kifagi. Tuwa ukawira ni dahi ili mwaka kwa karuwano kawa. Jimura he uraro viki ye mwei. Tuwa li huusata diri. Ndiku koroje vete kalio. Na jivuke hemi ate ni dida dhakarigi. Ni mali ya beri.
0: For the first time.
1: Dia beli.
0: Dono wa dhaka ligi?
1: Dili da dhaka ligi. Mwone jiku wa doni mari ya gha pesa ni mari ya gha pesa. Ni daiki dika liki haa bai za ati yu. Kari kari. Temu nini. Hahade. Dena giri tigana. Dena nirobo mwa jana iza za todi mwini. Mwodo utangu mabere kana zuza.
0: Congratulations and I'm happy for you. Dana kyo shirige giri magana matatu na giri shi magana matatu deru wakuna egere kedo na weni wakukoro ina kanya kakua kuinu kana kerea okweda dhino wa giri shi magana matatu dhino wa giri shi magana matatu uli murata uratha akakukerea star uratha akakukerea star uratha akakukerea star 447 hash uratha akakukerea star 447 hash star 447 hash uratha akakukerea star 447 7#. 4-4-7#. Wana wali kiyoguwa. Okone gero tuta aduko tuta adatu. Okone gero tu boxes tuta adatu. Ojagure nika box kari corona. Niko kena kiri ya okwede. Nolili kani ya teriri. Wana wadha akali. Wahota kukura wikiri yo giri nyashia bonus. Giri nyashia bonus. Gutiri atika aduko specific yu kwa kena giri shinya. Avana. Ishi ono wikiri yo direct ini wa mpesa yaku. No wikiri yo direct ini wa mpesa yaku. So oya adimu wikire star 4-4-7#. Oya adimu yaku. Wekire star 4-4-7#. Wana wali kiyoguo. Okone gero tuta aduku. Tuta adatu. Okone gero tuta aduku. Tuta adatu. We mwene. Oshagure nikata aduku kariku urona. Karina kiria okweda. Oshagure nikata aduku kariku ka urona. Karina kiria we okweda. Wali kiyoguo nogu ikiro wikira pini. Na wana wali kiyoguo nogu tumogu tuma. Oya adimu yaku wekire star 4-4-7#. Oya adimu yaku wekire star 4-4-7#. Wale kiyoguo oko negero tutha aduku mugwaja. Onye tewega murata toni no nyedeo negero kireoleda. Oko negero tutha aduku mugwaja. Tutha aduku tutada tu sorry. Shagura ni kari kurona. Niko kari na kiria uvatalite. Shagura ni kari kuka urona. Niko kari na kiria ukweda. Wale kiyoguo wekire pini. Wale kiyoguo nogu tumogu tuma. Omodhi kwa yagu kone gule to ole ya uga gati he. Wagura dola kagera hia niedire dona. Kwa yagu kurombu denya omodhi will be your first day. Ya kukurani wa hota na kedula. Kenya beguile. Mudu wadha wana negeruo. Anakona mudhenya muwega. Nanakona mudhenya muru. He mudhenya agere etie. Akeaga. Ndariuwe mudhe ni uwe mudhenya wake. Na akeageria. Na akeona. Onasio na iwa giuga. Ate mwonele geruo. Ginya giri magana matano. Kana niana iwo giri magana meri. Kana iwo giri magana matano. Jatene kegeru kegekile. Niko geria geri die. Oya adhimo yaku. Wekele star. 4-4-7#. Oya adhimo yaku. Wekire star 4-4-7#. Oya adhimo yaku. Wekire star 4-4-7#. Wale kiyoguo. Okone gero tuta aduku mugu waje. Otuta adatu. Shagura. Nekari corona kena kiria ukweda. Shagura. Nekari corona kena kiria ukweda. Wale kiyoguo. Nogu ikiro guikira pini. Wale kiyoguo nogu tumogu tuma. To gero adhini wa system. Tuneka kule mudu une. Gereto ni hodo na mudu wekiru. Giri kumina idatu. Na magana matada tu ma inya. Giri kumina idatu. Na magana matada tu ma inya. Giri kumina idatu. Na magana matada tu ma inya. Oho. Adona mudu wekiru shirigi giri dhano. Na igana lia 72. Oho, heno gwekero shirigi giri dhano na magana meli masigiste 80, hali ogwekero besha ajega 23,857 23,857 oho, hena modu, hey congratulations hena modu daikeno nekero 42,238 murata, da kwena atereiri, dhino watu dhaduku tutu mbugu wajari, hena karina kiria ureda, hena kiria ureda, hena kathaduku karina kiria ureda, na wadha koro ugo no wikore ni waikiri ogiri inya no wikore wadha koro ugo ni waikiri ogiri inya no wikore ati ni waikiri ogiri inya oro ugo no wikore ni waikiri yo bonus ya giri inya oko igiro ugo no negero no wikore wadha kameri weoge ziko kuwa goro we ni waikiri osiri giri inya zine wadhimo yaku so oya adhimo yaku wekire star 4-4-7#. Oya adhimo yaku wekire star 4-4-7#. Oya adhimo yaku. Wekire star 4-4-7#. Oya adhimo yaku. Wekire star 4-4-7#. Wale kiyoguo. Okone gero tuta aduku mugu waja. Okone gero tuta aduku tuta tu sorry. Oshagura ni kari corona. Niko kari na kiria ukweda. We no ukoro murata. Watido keruta vera. No ukoro gotire kedu. Na doe kada oko inu kada asigana. Doe waku gokore yoke. Tika utido ke uragana stress murata. Taumuru geto Regina. Aikiro ugu na negeruo. Shirigi 79. Who knows. Regina waza yukola. Duwasho koro ugu. Na ikono inu kana giri mirogo. Kashiri giri magana. Kena giri magana matatu. Besa ilani kyo geinu kana shione siri giri magana matatu. Besa ilani ni mono geinu kana shione siri giri mwe. Oya adhimo yaku. Wekire star 4-4-7#. Oya adhimo yaku. Wekire star 4-4-7#. Wale kiyoguo. Okone gero tuta aduku mugu waja. Okone gero tuta aduku mugu waja. Shagura ni kare corona kena kiriawe ukweda. Vita already. Ene kiro shiri gima gana meli. Gashwa gona hena mudu gwe kiro shiri gi. Giri kumina inyanya na magana keda ma 86. Giri kumina inyanya na magana keda ma 86. Oya adhimo yaku. Wekire star. Oya adhimo yaku wekire star. 4-4 7#. Oya thimo yaku wekire *447# wana wale kioguo ukunengero tuthanduku mugwanja ukunengero tuthanduku mugwanja ucagura ni kare kurona niko kena kiria ukwenda ucagura ni kare kurona niko kena kiria ukwenda wale kiguno gwikira gwikira pini wale kiguno gutumo gutumo no nyeri tuige thini wa system so far mudu aiguga ni unengetwo besha nyingi hena mudu wekiro shilingi ngiri 61 na magana matatu ma 21 shilingi ngiri 61 na magana matatu ma 21 he greke shilingi 30 ngiri 30 na 64 iguru ngiri 30 na shilingi 64 iguru hena uge haha wekiro ngiri 25 na igana ria 71 ngiri igana ngiri 25 na igana ria 71 hari uge enake wekiro shilingi ngiri 22 na magana meri ma 42 ngiri 22 na magana meri ma 42 hari uge nake wekiro ngiri 15 na shilingi 12 iguru ngiri 15 na shilingi 12 iguru hari uge wekiro ngiri 16 na magana manana ngiri 16 na magana manana murata wako we niwe ukwitikia na nigetho nengerwo kiria gigukoni we niwe ukwitikia na nigetho wikirwo kiria ukwenda oha mutambo-ini wa gukira ndakwira atiriri mbeca iria nini muno makiria ungiinuka nacio mbeca iria nini muno makiria ungiinuka nacio ni ciringi imwe mbeca iria nyingi muno ungiinuka nacio ni ciringi ingi nengi ciringi ngiri magana maigana ciringi ngiri magana maigana ciringi ngiri magana matatu kiuria giakwa ni atiriri munyaka waku ri ni mbia cigana kiara giaku werora uguo ri okorwo ni uri munyaka ri ukuinuka na mbia cigana oya thimo yaku na ndukanaheni ati gwati ati kuri mundu utari munyaka vana gutiri utari munyaka so oya thimo yaku wikire *447#* wale kioguo ukunengerwo tuthanduku tutada to ukonege tuthanduku tutada to we mwe nyoshagure ni gathanduku kare kurona niko kena kiria ukwenda wona wali kiguno gwikira gwikira pini na wona wali kiguno gutumo gutuma undu wa fatari ni kwitikia ta mundu kiumbe no gukorwo murata kwaliama ndwe gwaku gukuri yoke no gukorwo murata watoto kwagia maundu ma vithi we ndurihite thukuru no gukorwo murata watoto kwagia uhoro wa rent ndurihite nyumba murata hena ngiri magana matatu ciane yanwo kuma kuria gwa *447# kuria gwa *447# wale kiugo kirio gwika no gucagura ugucagura ni tuthanduku thini wa tuthanduku tutada turi ucagure ni kari kurona niko kari na kiria ukwendo ucagure ni kari kurona niko kari na bia iria uvatarite ucagure ni kari kurona niko kari na bia iria uvatarite wona wale kiugo no gwikira gwikira pini wale kiugo no gutuma ugutuma hena mundu ndagikeno turaria nawe ni akirwo ciringi ngiri 22 na magana matano maithatha tu ngiri 22 na magana matano maithatha tu hewe kilo 25,305 hena wekiro ngiri 10 na magana meri ma kenda ngiri 10 na magana meri ma kenda hari uge nake ndagikeno turaria nawe ni akirwo ciringi ngiri 50,000 na inyanya 58,369 hari uge nake wekirwo ciringi ngiri mugwanja ngiri mugwanja na magana matatu maithatha tu hari uge nake wekirwo ngiri 27 na magana kenda ma 21 hewe kiro ngiri 27 ingi na magana matano ma 66 we mwene ukuinuka na mbia cigana oya thimu yaku we mwene witikie thiini wa *447# you never know wahota gwikora murata ati ruo rou uragerera maithori macio winamo macovwo ni kaundu kamwetu wahota gukora maithori macio winamo macovwo na ngundi imwetu we ugakora uma na stress ni ukuriagwo ni mutwe ukuriagwo gwika atia only for one play we koresi thina waku ni wathira ndano na mundu haha uratwira ati ndaikirio ngiri magana meri na ndathaka once ndano noro haha tu oya thimu yaku we mwene witikie uingire thiini wa system nawe uinuke na kiria gigiaku oya thimu yaku wikire *447#
2: tondu niĩ ndĩ mũndũ mũkenu mũthenya wa ũmũthĩ
0: nĩkĩĩ gwathiĩ mũnyarĩ witũ
2: niĩ ona ndirahota kwaria mũndũ wa ngai nĩ gĩkeno kĩrĩa ndĩ nakĩo tondũ niĩ ndũiga njiguaga ndeto ici cia kũhotana mbeca gũkũ gwa gũcagũra box na ndaigua mama ũheanĩte thikũ icio ndeto icio thikũ nyingĩ ngĩigua hotani ngahũrũrĩria ndeto no ũmũthĩ nĩ ndauga ũmũthĩ niĩ mathĩna marĩa ndĩ namo marĩa ona ti mathĩna marĩa ndĩ namo nĩ mathĩna marĩa nyuma namo
0: Hey, don't you look in the Ido Ido? Hey, you can't go out there. Hmm?
2: They only lay.
0: Yes.
2: Yeah, I can't.
0: JB Minor.